0: kocha mwingine hii ni foire renouvelable. Wuzere rihilo monyumba mwerangi nero ayire ngambembe woka bulut. Kona hobata. Akatambika mago. Ha?
1: Waka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kubuti.
2: Tunasima sana sana kwa kuwa tumeza tukafata kipindi kia tupendelevu kia plaskone. Kia plaskone. Ah, sasa hapa tunafata secret de la santé. Secret de la santé. Na mezo alfa chocolat à poudre ni madambo wametuletea, tutaweza kuwa jua majina zao wakati Arsene Kabisa atakuwa na me inkiza yale ambayo na kwa kingilio kia kipindi kitu kia secret de la santé.